Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Energy. Любимите ти песни от 90. До днес. Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Energy, станцията с любимата музика от 90-та днес и Show Me Love на Robina за варианта на DJ Tonka. Секунди останаха до 7, казваме си добро утро във вторник, първия ден на септември. Ето и най-интересното, с което започваме този вторник, нова година през есента. Точно така, според българските народни традиции, днес е Симеонов ден, който обележи началото на новата стопанска година и есенната оран. Старо поверие гласи, че днес не се дава нищо назаем, особено огън, хляб или пари, за да не излезе берекетът от дома. А за православната църква днес също е нова година, започва новия богослужебен цикъл. Честит имен ден на Симеон, Симона и Мона. 3889-5895 вече е на разположение, приемаме поздрави и желания за любима музика и обърнете внимание на слънцето днес. Нашите предци са вярвали, че каквото е времето на 1 септември, такова ще бъде то през цялата следваща година, а ние вярваме, че каквото си избереш, това ще слушаш. Започва Energy Request на 3889-5895. Ти избираш за добро утро!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-та до днес. 96-та беше годината, в която се появи Light My Fire на Рама. А как да продължим? Energy Request избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Добро утро на Симеонов ден и честит 1 септември. 5 са минутите след 7. Избираш в Energy Request. Добро утро! Добро утро!
1: Добро утро! Поздравя всички слушатели! TVB,
0: Супер е. Добре. Идеално. Поздрави и за теб. Леко, спечени и много хубав месец да имаш.
1: На вас също.

0: и Бъгъпим супер завръщане към лятото на 2003-та. Можем да го направим по същия суперски начин с твоята любима песен от 90-те до днес. Стига да си я заявиш на 3-8-8-9-5-8-9-5, за да се събудим качествено по възможно най-добрия начин с предпочитаното заглавие. А ако си имаш и предпочитано десетилетие, това на 90-те или пък музиката на 2000-те, очаквате два специални тематични канала напълно безплатно в мобилното приложение Radio Play. Слушаш любимото си десетилетие навсякъде и по всяко време без прекъсване. А до 10 избираш и любимата музика в Energy Request. 1 септември започва топло, температурите тази сутрин са между 14 и 22 градуса, денят ще бъде предимно слънчев и горещ, с максимални температури около 30-35 градуса. Само в северо-западна България ще се развие купаста облачност с кратки валежи, гръмотевици и градушки на места. В сряда времето остава без съществена промяна.
1: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ми чуваш случайно, но ми избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
12: България. Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
13: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Как е, брат?
17: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
16: И имаш професия? Дай повече инфо!
17: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
18: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
2: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня, фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Kalinda i Loran Wolf po Energy, v Energy Request избираш ти като за добро утро. Здрасти! Здрасти, заповядай! 3 8 8 9 5 8 9 5. Надявам се с теб да се получат нещата. Energy, добро утро!
1: Добро утро, да видим, нали може да пуснем едно тик-тик-так.
0: Тик-тик-так? Разбира се, ще го завъртим. Правим много як деня още от сутринта.
1: Няма и да е ползвам за всички, които слушат най-якото радио в България.
0: Специално за теб също така. Много хубав ден да имаш. Усмихнат, успешен и безнервен.
1: Благодаря, лек ден.
2: Здравейте, добро утро.
0: Добро утро.
2: Може ли да чуе този Spring Color от My Thing?
0: Да, разбира се, с голямо удоволствие ще го пуснем.
2: Хубав ден, пожелавам.
0: Лек, успешен и много усмихнат ден да имаш.
2: Благодаря.

0: Rumba Energy, станцията с любимата музика, по твое желание Ла Румба и Диан Соло, 5 минути след 7:30 във вторника на 1 септември. Поздрави за имениците днес, поздрави за тези, които ни слушат на работното място и се чудят каква щуротия да измислят за колегите си. Винаги можеш да ги подразниш с твоята любима песен, която те не харесват. Покажи им как се прави на 3 8 8 9 5 8 9 5. Лесно е като детска игра, доказва го Даная, която пътува към детската градина и иска да слушаме Майкъл Джексън. Поздрави за всички, които са в движение. Ако си имаш любима песен, която те държи в кондиция и те надъхва за предстоящия ден, добре дошъл си да я споделиш с нас. До 10 избираш любимата музика в Energy Request.
1: Как е, брат?
2: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
1: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Kids. Сега е като войник.
7: Ние лекарите знаем. Сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
8: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
13: Защото обичаме обувките. Дайхман.
14: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Сърби, боли, щипе, кърви.
17: Хемороиди.
16: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
17: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
18: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
19: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
18: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
19: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: Боб Синклер по Energy Instant и да която пуска любимите заглавия от любимото лято на 2005-та. А кое е твоето любимо лято в музикално отношение, можеш да споделиш на 3888-895-895 на 1 септември. 10 минути останаха до 8. Добро утро във вторник.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Обаждаме ви се от град Варна.
0: Чудесните Варна.
1: Благодаря ви, че вдигнахте. Имаме една молба. Да поздравите работещите в Терем, град Варна, завод Словски Арсенал, с една ваша по избор. Ваша.
0: Добре.
1: Песен.
0: Ще пуснем нещо енерджи за вас. Ще пожелаем лек, много успешен ден.
1: Много ви благодаря. Хубав ден и на вас.
0: Благодаря ти. Всичко добро.
2: Добро утро, Ники.
0: Здрасти.
2: Ето съм първият път.
0: Ей, браво. Много успешен месец те чака, значи.
2: Да. Тази сутрин се слуша Fred Come To Bed.
0: Много яко. Много готина песен, която не се е случвала отдавна.
2: А, скоро я слушах.
0: Аз не.
2: Ето, имаш...
0: Благодаря ти. Ще наваксам, да.
2: Успешен месец и успешен късметлийски ден на всички, които слушат Energy и за тебе.
0: Благодаря ти. Лек и усмихнат ден да имаш.
2: Мерси.
0: Включваш се и ти, Energy. Добро утро, здрасти.
3: Добро утро, Energy.
0: Заповядай, как се казваш ти?
3: Аз се казвам Галиана.
0: Какво ще направим сега? Кого ще поздравим? На къде пътуваш?
3: Искам да поздравя вас.
0: Да, благодарим ти.
3: Да.
0: Добре, ще намерим място за това парче. Поздрави за теб и за всички около теб. Хубав ден пожелаваме. И още нещо любимо от 90-те. Сега и Ротик и Fred Come To Bed.

0: Джала Джала и Антигони под твое желание в Energy Request. Как да започне 1 септември, избираш на 3 8 8 9 5 8 9 5. До 10 сме заедно. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Здрасти!
1: Здравей, Лини се обажда. Искам да поздравя колегите си.
0: Да?
1: Ако има песента на Snoop Dogg и Busquets.
0: Кое трябва да е заглавието, че нещо не се среща на първо четене?
1: Пътам, мисля, че вече.
0: Имаме такова заглавие, да?
1: Добре.
0: Ще го пусна. Поздрави за теб, за твоите колеги. Пожелания за лек, успешен и усмихнат ден.
1: Усмихнат ден на теб, Ники. Здравейте.
0: Здравей.
1: Добро утро. Бих искала да поздравя дъщеря ми, която има имен ден днеска. Симона се казва.
0: Честит имен ден на твоята Симона. Здраве и много късмет да и носи името.
1: Да, благодаря много. Еспресо макиято, примерно. Тя е на 10, така че...
0: Добре, нещо енергично ще пуснем. Много хубав ден пожелаваме. Весел празник вкъщи и вълшебен месец.
1: Благодаря ви. Весел празник.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Bansi, The Pussycat Dolls по Energy. В Energy Request избираш ти. 4 са минутите след 8. Добро утро във вторник на 1 септември. Energy.
1: Добро утро.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Тая, а това е моята сестра Габриела.
0: Здравейте. Здравейте, момичета. Какво правите?
1: Ами сега пътуваме за занимавания. Аз стивам на занимавания, а пък моята сестра отива на градина.
0: Добре. И какво ви се случва на път за учебните занятия?
1: Sonic Feel Good.
0: Добре, ще се погрижим. Много хубав ден пожелаваме за цялото семейство. Усмихнат и успешен.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Здравейте. Бих искала да поздравя всички с хубавия празник.
0: Честит Симеонов ден,
2: и
0: да.
2: Нека да чуем една булерия, ако е удобно.
0: Ще разгорещим обстановката съвсем празнично, да. Много хубав ден ти пожелавам на теб. Късметлийски месец септември и да бъде много успешен.
2: За всички така да бъде и за вас. Страхотен екип сте.
0: Благодарим ти много.

0: So good. И съм Ник, като за добро утро във вторник на 1 септември, 13 вече са минутата след 8. Звънкаш и ти на 3889-5895 с готина идея за любимо парче от 90-те до днес. Енерджи!
1: Добро утро!
0: Вей, да видим дали можеш да си избереш песен бързичко.
1: Може, разбира се.
0: Я да чуем.
1: Искам нещо на Ян Вандал.
0: О, например. Ти си от моите хора, да. Добре.
1: Поздрав първо за тебе и за всички слушатели.
0: Много благодаря. Ще слушаме Ян Вандал. Да, а ти кой си?
1: Аз съм Васко от Пловдив.
0: Специални поздрави за теб, за Пловдив също. Много приятен и успешен ден ще пожелаем.
1: Благодаря, подобно и на вас.
0: И аз много благодаря. Включваш се и ти, Енерджи. Добро утро, здрасти.
2: Добро утро, мога ли да поздравя дъщеря си, която днес има имен ден?
0: Честит имен ден. Това е за Симона, да е здрава и много-много щастлива. Имате да й носим много късмет. С коя песен можем да я зарадваме нея?
2: Ами, с Modern Talking, No Face, No Name, No Number.
0: Добре, ще го осигурим, разбира се. Много весел празник пожелаваме. Лек и успешен ден за теб, всичко най-добро. Включваш се на 3889-5895 с още идеи за готина музика от 90-те до днес. Енерджи!
3: Добро утро, Ники!
0: Здрасти!
3: Помагай ми за събуждане!
0: Как да помогна?
3: Сетвам се за една петен фиеста, унази с алармите. Аз усилвам и бия.
0: Добре, нека да гърми за теб, за твоя хубав ден и за един много успешен месец.
3: А, супер! Благодаря!
0: И аз благодаря! До чао! До скоро! Слънчев и горещ 1 септември с температури от 30 до 35 градуса в северо-западна България и планините на запад след обед. Ще има кратки валежи с гръмотевици и условия за градушки, а край морето е по-приятно с максимални градуси около 27-28 с морски бриз. В сряда ще бъде подобно на днес с слънце и високи температури.

0: купите днес.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази

0: арената на българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Балистик Тони Найкатин. Перфектен. Феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
7: Е, ама как ще платим всичко това сега?
6: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
8: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: България. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: No Face, No Name, No Number и Modern Talking по Energy. Инстанцията, която пуска само яки парчета от 90-та до днес. За това си отговорен ти в Energy Request. Събуждаме се заедно, започваме деня по възможно най-добрия начин и те слушаме на 388-95-895. Стана 8:30 във вторника на 1 септември. Energy.
1: Добро утро. Може ли да поздравим един роженник?
0: Кой празнува на 1 септември? Да?
1: Георги Димитров.
0: Георги Димитров от Кюстендил. Да е здрав, щастлив, успешен, ценен, обичан и да не пропуска да си пожелая нещо днес.
1: Мерси, мерси. Freeport Design, ако може.
0: Да, все още никой не я е измъкнал, така че за вас ще бъде.
1: Мерси, довиждане.
0: Много хубав ден и весел празник.
1: Мерси.
0: Добро утро, здрасти.
2: Ало, добро утро. Първо звънене, първи опит, успешен, усещано.
0: Браво, браво. Записахме го.
2: Сигурно да пускам то.
0: Много да ти е късметлийски месец, ти пожелавам.
2: Много благодаря. Искам да направя едно поздравче за моя син, който днеска навършва 15.
0: Честит рожден ден.
2: Това е така борбен. И да държи на принципите си, да не се отказва.
0: Много да е здрав на първо място и да, да продължава смело напред. А как се казва?
2: Виктор Младенов.
0: Виктор, честит рожден ден и от нас. А с коя песен да го поздравим?
2: Number one на Алексия Моля.
0: Моля, моля, да. Перфектно ще се получи. Много ти благодаря. Весел празник вкъщи и вълшебен нов месец, наистина.
2: Мерси. Цял готин ден на всички.
0: Можем да направим и твоя ден много готин. Стига да си пожелаеш и любимото парче. Алексия пускаме след малко, а преди това сме приготвили и гала по твое желание в Energy Request.

0: Number One и Alexia. По Energy, в Energy Request избираш ти за добро утро във вторник на 1 септември. 9 са минутите след 8:30. Да, 23 минути остават до 9, така че звънкаш на 388-9585. Смело и безотговорно, както се казва, за да си пожелаеш и твоята любима песен от 90-те до днес. Добро утро, здрасти!
1: Здрасти, Ники, може ли една песничка да пуснем за Вики?
0: Да, ще пратим поздрави, разбира се. Какво?
1: Та, турската, так или как ще
0: се казва? Чакай сега, Бени Ал?
1: Да, мисля, че да.
0: Дано да оцелим, това е новото актуалното, нали така?
1: Да.
0: Ще го пуснем, много хубав ден, ще пожелаем. Лек, успешен и усмихнат.
1: Мерси, Ники, чао, лек.
0: Добро утро, здрасти!
1: Добро утро, искам да пусна един поздрав, да ще пожелая една песен.
0: Заповядай.
1: Това е
0: море. Така, за кого да пратим поздрава?
1: За всички шофьори, които се намират на пътя.
0: А ти как се казваш и къде се придвижваш в момента?
1: Пламен се казвам, намирам се в момента, пътувам от Варна за посока Русе.
0: Добре, лек да ти е пътя, безнервен да ти е деня и много хубав месец.
1: Благодаря, първи път се свързвам с Варна.
0: Аз съм благодарен, че дебютът ти беше точно при мен. Много хубав ден още веднъж и да, опитвай, виждаш, че няма нищо страшно, така че когато ти се дослуша нещо готино.
1: Да,
0: явно, да.
1: Благодаря ви много и на вас приятен ден.
0: Благодаря.
1: Леко от радио.
0: Звънкаш и ти на 388-9585 за още яка музика. Ако пътуваш в трафика и ти трябва малко топлина за начало на деня, помисли за това. В България само около 22% от бездомните кучета намират дом, а международната статистика показва, че около 20% от осиновяванията срещат трудности заради несъвместимост между характера на животното и начина на живот на стопанина. Кампанията «Всяка лапа има характер» е точно за това, да направим правилния информиран избор, за да бъде съжителството истинско щастие за винаги. Почти повече на radioenergy.bg и подкрепи отговорното осиновяване. На пътя също се очаква да бъдем отговорни, а за по-приятна компания музиката избираш ти в Energy Request. Energy, добро утро, здрасти!
2: Добро утро, добро утро, Energy!
0: Заповядай!
2: Искам да ти поръчам една песен, която ми е оценството за първи път във вашия фильм, даже мисля, че не е писате. На стар перспектива, за възможно.
0: Аха, добре, ама си я слушал сигурно след обед.
2: Ами да.
0: Да. Ами да те помоля да си я пожелаеш пак след обед. Сега да слушаме нещо малко по-благозвучно като за сутрин. Става ли?
2: Ами ако е възможно, тогава на диджея Бобо.
0: Да.
2: Нещо.
0: Да, имаш ли предпочитано заглавие? Само това чакам да ми кажеш и го засилвам към теб.
2: Имам, но точно в момента не мога да се... What about my broken...
0: Добре, ето че може. Аз ще ти пусна друго, така че добре, че си го избра сам.
2: Добре,
0: много хубав ден ти пожелавам и на теб всичко добро. Звънкаш на 388-9585, за да подадим Energy Request по възможно най-добрия начин.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
4: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.

0: където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
3: Как е, брат?
4: Всичко е токи и жица.
3: Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
4: И имаш професия? Дай повече инфо!
3: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
5: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още Афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Зързиш, когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Tell Me Why, What About My Broken Heart и DJ Bobo. Годината беше 94-та, желанието си е твое. 3889-5895, така правим Energy Request до 10, помагаш с избора и подредбата на любимите заглавия, за събуждане, за супер старт на деня, на работния ден. Поздрави за онези, които вече са в офиса и ни слушат, както и за онези, които са си усилили доволно, за да накарат и колегите да се усмихнат, тези, които винаги са малко навъсрени на чума, но пък със сигурност една любима песен може да подейства добре. Коя е тя обаче, очаквам да науча от теб на 3889-5895 до 10. Избираш ти, Energy. Здрасти.
1: Energy, добро утро.
0: Добро да бъде.
1: Има и химна на закъсняващите.
0: Химна на закъсняващите, кой е? Аз не го знам.
1: The Lunis, Agat 500.
0: Така ли било?
1: Още добре. 5 минутки.
0: Добре, идеално. За тези, които обичат да си доспиват. На път за работа.
1: Да, и закъсняват не.
0: Много хубав ден ти пожелавам. Не го мисли, ще стигнеш на време. Работата няма да избяга. Ако можеш да избяга, някой друг ще те е свършил. Точно така. Да. Така че, да. Поздрави за твоите колеги и за шефовете. Много хубав ден пожелавам. Благодаря ти. Звънкаш и ти, Energy.
2: Добро утро, Радио Energy.
0: Energy сме, здрасти.
2: Здравейте, искам да поздравя.
0: Да, ще ти празник.
2: Имените дни, моята племеничка, моята бракосетка. Браво. Били здрави да са и всички празнуващи.
0: Всички Симони да са здрави, да.
2: Това предаване е също, благодаря ви.
0: А ти как се казваш?
2: Петър Самас от София.
0: Добре, и с какво да поздравим имениците, да ги уважим по радиото? Имаш ли си нещо любимо или пък нещо на своите близки?
2: Да, имам избор, даже даваме Постеф и Масив Атак или Нели и Пинкюс. Ще се радвам вие да изберете нещо.
0: Ще се постарая да зарадвам теб с нещо, което да ти допадне.
2: Мерси.
0: Много хубав ден пожелавам и успешен
3: ден,
0: месец.
3: Здраво.
0: Здравей, как се казваш ти? Какво ти се слуша? Какво правиш?
3: Тя.
0: Откъде ни слушаш?
3: От школата, пътуваме към София.
0: Добре, а с кого си?
3: Маме и тати.
0: Чудесно. И какво ви се слуша на път към София?
3: Пет бой.
0: Безпроблемно придвижване пожелаваме и един много усмихнат и успешен месец.
3: Благодаря.
4: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 14 дни.
5: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Bad Boys и Inner Circle, като за добро утро във вторник, 12 са минутите след 9 и избираш ти в Energy Request.
1: Ало, може ли да пуснете Changes?
0: На Тупак песента, така ли?
1: Какво?
0: Кой изпълнява тази песен?
1: Ще ви дам тази, че
0: не. Явно не си много добре запознат с песента.
1: Да.
0: Добре, нямам проблем.

0: много енерджи.
1: Много благодаря. Всичко най-хубаво.
0: Прекрасен ден, всичко добро.
2: Добро утро, здрасти.
1: Ало, добро утро.
0: Здравей.
1: Благодаря ви за положителната енергия днес и всеки ден. Искам да си пожелая I Will Survive на Gloria Gaynor до телепати от Монтана до София.
0: Тази положителна енергия идва от вас. Ние се зареждаме от вас. Така че аз благодаря за твоя избор и за твоята усмивка.
1: Поздрави, хубав ден.
0: Перфектен ден да имаш.
1: Чао-чао.
0: Горещо начало на септември, слънчево, с максимални температури около 30-35 градуса. Синоптиците казват, че след дъвът в северо-западна България и планините на запад ще има купести облаци с кратки валежи, грамотевици и градушки на места. Аз да им кажа, че в нашия квартал тук току-що започна да вали. Рами в момента, така че в останалата част на страната обещават слънце. Надявам се наистина при вас да е слънчев деня. В сряда времето остава без промяна, слънчево, горещо, след дъвът отново с грамотевични бури в западните райони.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
11: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.
13: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
14: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
15: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме,

0: или че спиш при кучето.
1: А я за гладен не мога да лая.
2: Епа, прав си. Давай бързи да одиме.
3: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
8: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Горе Гейнер по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия, и стана 9:30 във вторник на 1 септември. Поздрави за всички, които се придвижват на някъде, къде си ти, какво ти се слуша, можеш да споделиш с нас, и ако има нещо необичайно на пътя също, си добре дошъл, за да предупредим и останалите водачи. 3858-958-958, обещали сме да пратим поздрави към Варна, NSYNC, след малко Tearing Up My Heart за още повече 90-тарско настроение и какво още? Energy?
1: Здравейте, Energy, аз съм Дея и искам да помоля за една песен,
0: да?
1: Тъй като пътуваме за морето, ще може ли да поздрави да моето семейство с песента Дай да я шокира?
0: Дай, дай, ще пуснем специално за вас, да имате много весела ваканция на морето, весело изкарване.
1: Благодаря ви много.
0: И много хубав месец.
1: Благодаря. Лека работа.

0: NSYNC по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За тях си говорим на 3889-5895. 20 минути останаха до 10. Все още имаш шанс да се включиш с твоето предложение за яка песен за начало на месец септември. Първият днес, вторник, Energy.
1: Ало, добър ден.
0: Добър ден, здрасти.
1: Може ли да направя поздрав за баща ми?
0: Разбира се, ти как се казваш?
1: Моето име е Мило.
0: Твоя тата как се казва?
1: Кирил.
0: Добре, какво ви се слуша, момчета?
1: Папа Уте.
0: Идеално, ще го вмъкнем при нас след мъничко. Ще пожелаем един много хубав ден за теб и за тате.
1: Благодаря много.
0: Всичко добро и до скоро.
1: Довиждане.
2: Радио Енерджи, добър ден.
0: Добър ден, заповядай.
2: Едно поздрав, че да пусне тук за групата, отиваме в Гърция на море.
0: Браво, коя е вашата група? Колко
2: и
0: човек сте?
2: Групата в Гоце Елчи, град Гоце Елчи.
0: Специални поздрави за вас. Добре, какво ви се слуша?
2: С Снап за Пала.
0: Перфектно. Ей, сега ще го засилим. Да имате една много приятна ваканция, ви пожелавам.
2: Благодарим, благодарим за да се връща. Най-якото радио. Слушаме го и в Гърция.
0: Много благодарим за доверието и лек път пожелаваме.
2: И ти няма трафик, спокойно днеска.
0: Перфектно. Идеален ден сте си избрали за това.
2: Благодаря.
0: Всичко добро.
2: Айде,
0: да чуем и още някой късметлия. Енерджи, здрасти.
3: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
3: Айде да чуем и Бог, My Life.
0: Добре, ще го направим с голямо удоволствие даже.
3: Да, за начало на месеца.
0: Много яко. Да, все такъв усмихнат, късметлийски и успешен да бъде.
3: И на тебе, благодаря ти.
0: И аз много благодаря.
3: Добре.
0: Всичко добро. Ето така продължава Energy Request. Не сме забравили, че сме обещали поздрави към Велико Търново. Специални поздрави за Таня. След малко Мистер Президент. Нещо позабравено от 90-те. Имаме поздрави за Ивол София. Соник ще пее за още по-голямо удоволствие. А след 5 отново ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота в следобедното издание на Energy Request.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.

0: Айко, където има всичко.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
9: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
8: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
16: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18.

0: батонки Puma, сраница Puma на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Puma плюс раница Puma на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Готов!

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на mebeli.camco.bg.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
11: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
12: Защото обичаме обувките. Дайхман.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
2: Наденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Medi-Skin – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rosa Impex за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: вече ти се бе.
1: Как е, брат?
2: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
1: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Какво ще ядеш ли тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
10: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
10: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: găсиш, когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
6: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
5: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
6: Намерете ни в София.

0: почистване вълшебните метли.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти в чужбина.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
8: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
11: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
10: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
12: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Перална фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Отново на училище с Raya Toys. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Raya Toys във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
17: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
20: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално

0: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
1: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
2: Наденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
7: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите. We'll be right back.

0: При травми, изхващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение. Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
11: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26 27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
20: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
21: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.
22: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
0: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място. Can't touch this.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Беше си направо кекав. Взехме Immunobor Kids. Сега е като войник.
4: Ние лекарите знаем. Сиропите Immunobor Kids и Immunobor Kids Active са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
5: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
9: Е, ама как ще платим всичко това сега?
8: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
10: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: Как е, брат?
13: Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
12: И имаш професия? Дай повече инфо!
13: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
14: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
15: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
16: Какво ще ядеш след тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: След тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
20: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
21: Sprechen Sie Deutsch?
22: Говорите ли немски?
23: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
22: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
23: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
22: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
23: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
22: Даваме 3 години гаранция.
23: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
0: Честно, братле, никога не съм спал по-добре. Моето тапицирано легло от Камко направо промени живота ми. Сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на мебели.камко.bg.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
1: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Беше си направо кекав. Взехме Имуновор Китс. Сега е като войник.
11: Ние лекарите знаем. Сиропите Имуновор Китс и Имуновор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
12: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2,63 € за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4,29 €.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: подготовли си за новата учебна година. До първи учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

0: Дивър свят. Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
3: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
5: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
5: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
8: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел-енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Вълшебни,
18: вълшебни,
17: вълшебни метли, от вълшебните метли.
19: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com подготви за училище твоето съкровище.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионално обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни моделите очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.

0: свят. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
0: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе, банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Бани Бачорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
7: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
8: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: сутрин ставам свеж и пълен с енергия. А най-хубавото е, че сега всички тапицирани легла в Камко са 120% отстъпка. Но само до 15 септември. Разгледай на мебели.камко.бг.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg. Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: При травми, изхващания и бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
3: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: Как е, брат?
11: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
10: И имаш професия? Дай повече инфо!
11: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
12: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
13: Вера, България!
14: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
13: Ера, България!
15: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо си повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Грижа ти се, бе!
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: готови си за новата учебна година. До първия учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: от август. Ние си казваме, че 1 септември все още е сдъхна лято. Push the feeling on the Nightcrawlers по Energy. Обещаваме си още летни емоции с музиката тук. Шакира и Бурна Бой, One Funk MC с маскота D-Tracks и Snap по Energy. Сряда е 2 август. През по-голямата част от деня времето остава без промяна, както и температурите спрямо тези от днешния вторник. Сутрин 14 до 20 градуса, през деня 30 до 35. Валежи и гръмотевици не са изключени при вечер над западната половина от страната.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември. Фоторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
9: Беше си направо кекав. Взехме имуноборд Kids. Сега е като войник.
10: Ние лекарите знаем, сиропите имуноборд Kids и имуноборд Kids Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
11: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или във физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
17: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
18: Поръча ли масата?
19: Да.
18: А столовете?
19: Да.
18: Чадъра?
19: Да.
18: Люлката?
19: Да.
18: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
20: Поръчай сега на torbabg.com. Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
22: Домът не е просто място, то е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
24: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
25: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
24: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
26: Вълшебните метли.
27: Професионално почистване.
26: Професионално почистване.
27: Вълшебните метли.
26: Вълшебните метли.
27: Професионално почистване.
28: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
26: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
1: България. Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
2: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
1: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка скрина.

0: Киберсхят.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
4: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
5: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Усъбира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.

0: Тия един градус, положението е крейзи от всякъде. Джейз и Бионс се добавят Crazy in Love. Секунди преди 5 следобед и старт на следобедното шоу, в което ти избираш музиката, можеш да подрежеш плейлиста ни с заглавията, които избереш от 90-те до днес. А този избор го чакаме до 8-3-8-8-9-5-8-9-5. Въжи и за децата на 90-те, въжи и за техните деца. Добре дошли сте!
1: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 14 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 8.

0: Operations, Marky Mark по Energy, станцията, която ти показва как се прави Energy, кое е също от любимото десетилетие и не само избиращи до 8 Energy.
1: Здрасти, Крис! Лек класицата, Майло!
0: Бързам, да, за теб ще се.
1: Да се поделим.
2: Здравейте! Казвам се Деси. Може ли да пуснете Spice Girl?
0: Добре, на Spice-ките какво искаш да чуеш? Wanna
2: Be? Wanna Be. Искам да поздравя всички, които харесват Spice Girl.
3: Здравейте! Може ли да пуснете Move Alliance?
0: Да пуснем кое?
3: Move Alliance.
0: Това не е официалното заглавие със сигурност. Може би ми казваш част от песента.
3: Може би не го знам точно. Много често я въртите, но последно време не я чувам. А това ми е една от любимите песни.
0: Justify the Nation на KLF. Предполагам, че за това си се сетил. Хайде, ще пробваме. Благодаря ти.

0: Robi, Spice Girls по Енерджи.
1: Ало, здравейте. Искам да поздравя семейството и малкия ми син, защото не съм.
0: Монитата да празнува днес, да. Колко е голям той?
1: На 7 години. Избавете се нещо за вашия дом.
0: Нещо веселичко ли да е?
1: Нещо веселичко.
0: Добре, хубав празник.
2: Хубав такъв слънчев ден.
0: Много приятен, даже празничен. Първия на септември.
2: Да, да, и 1 септември. Мога ли да поздравя моите колеги от една фирма Лока-Лока на Шакира? Става ли?
0: Идеални сте. Много благодаря.
2: Нали, дочуване. Лек ден ви желая.
3: Ау, Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
3: Теди, може ли да поръчам една песен?
0: Пожелай си преди връзката да е прекъснала, защото ми се струва, че пътуваш.
3: Пътувам от Бургас до София.
0: Супер! Какво да ти пусна за компания?
3: Всички кей-поп фенове, които слушат Енерджи.
0: Може, нещо кей-поп ще е. Лек път, хубав следобед. Подобно на времето днес и утре ни очаква предимно много слънце. Следобед на Антигозападна България ще се развива облачност, на места за кратко ще има интензивни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Превалявания са възможни и в Североизточна България. Температурите високи 31 до 36 градуса по Черноморието. Предимно слънчево с температури на въздуха 27 до 30 градуса, а на морската вода до 26 градуса.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума, страница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
12: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
17: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Gotgo Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или в физическите ни магазини. Gotgo Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Willkommen in Deutschland.
22: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
21: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
22: Позволете си немски стандарт на живот.
21: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
22: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
21: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
23: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
24: Някой го наричат творчески хаос.
23: Но това си е просто хаос.
24: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
23: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
25: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: BTS по Energy. 5.30 се наближава времето до 8. Само за теб, коя друга любима песен можем да си причиним заедно? Избираш на 3889-5895. Какво се случва? Здравей!
1: Здравейте! Energy! Може ли да пуснем песента? It's my life! Имаме Ангвер Анжелика! Аз Баби, Баби и Томи!
0: Честит рожден ден на всички около вас! Здраве, щастие и много късмет!
1: А те бяха преди няколко дена.
2: На Патрички.
0: Айде на Патрички, поздрави за всички!
1: Искам да поздравя моя баща, който се връща от работа.
0: Какво? Дай ми предложение. Любим изпълнител имаш ли си?
1: Еми, Майкъл Джексън.
0: Енерджи!
3: Здравейте, Енерджи! А може ли да поздравя с една песен мама и тате? The Moon and Back на Savage Garden.
0: Много хубаво решение. Чие беше, на мама ли?
3: Ами, не на тате.
0: Ей, по принцип, жените са малко по-романтични.
3: Еми, не на тате беше.
0: Браво за избора! Хубава вечер!
3: Благодаря на вас!

0: бяха топ бандата на 90-те. Savage Garden, To The Moon and Back по Energy. Къде ще скочим заедно с твоя избор от 90-те до днес? Чуваме се на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, може ли една песен да поръчам? Sweet Symphony ли беше, която го прецениш?
0: Нещо така по-класическо ми се струва, че искаш.
1: Да, може.
0: Добре, ще го помисля. Как се казваш, на къде пътуваш?
1: Прибирам се от работа, Гергана Георгиева.
0: Да имаш хубава вечер и ти благодаря за желанието.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Sweet Harmony по Energy 5:35. 1 септември е един хубав ден, стига да се чуем с теб. 3889585. Заедно правим Energy Request. Имаш времето до 8.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Здрасти.
0: Здрасти на всички. Кои сте? Откъде сте?
2: Казвам се Вики и съм от София.
0: Вики, по-бавно. Няма страшно. Имаме минута и половина. Или голяма?
2: 5:30.
0: 5:30. Добре, с коя песен ще се представиш при нас?
2: Ути, папа, ути.
0: Добре, минута и половина почти минаха. Доволна ли си?
1: Доволен, доволен.
0: Доволен ли е? Еми, на тази възраст много не си личи по радиото, сори.
1: Важното е, че кака Кристи дигна. От половин час се опитваме.
0: Добре, дошли сте и благодаря за търпението. Хубава вечер да имате.
2: Ау! Здрасти, Кристи!
0: Здрасти, здрасти! Айде без да се срамуваме. Тоя филм сме го играли.
2: Аз се казвам Тея. Поне 20 пъти съм ти звъняла. Искам да поздравя. Искам да поздравя.
0: Кого?
2: Искам да поздравя някой. Не знам кой.
0: Кого виждаш пред себе си? Виждаш ли някого?
2: Мама.
0: Еми да поздравим първо мама. Затова, че е в добро настроение днес, нали?
2: Поздравявам мама с песента Коко Джамбо.
0: А мен може ли да ме поздравиш също?
2: Също, да.
0: Признателна съм ти. Хубава вечер!
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Си шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Степени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца. Са и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
10: И имаш професия? Дай повече инфо!
9: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
11: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето. Просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.

0: Киберсвят.
1: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
2: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
3: Папа!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: много обичаме тази песен, за да продължаваме да и даваме ефир в Energy Request. Purple Day, Monkey's Mind по Energy. 12 минутите преди 6 вечерта. 1 септември е. За имениците чухме съвсем малко до тук. Не има време да поправите нещата до 8 в Energy Request по Energy. Избираш ти?
1: Ало, здрасти, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Искам да си направя поздрав за тебе си и за екипа на радиото.
0: За тебе си, давай.
1: Към края на работния ден. The Rhythm of the Night, само че ремикса не е оригинала.
0: При нас обаче по-важи оригинала.
1: Поред теб оригинала казва. Добре, и оригинала не устройва. Важно е да има настроение, а по контакт хубава и в оригинала, и в ремикса.
0: Предлагам ти корона. Хубав следобед.
1: И имате.

0: ти ден, защото лятото не е приключило. 1 септември звучи така, както кажеш ти. 3889-5895 до 8.
1: Здравейте, Радио Енерджи, любимо мое радио. Не ми трябва и телевизия да дайте. Само искам да слушам Радио Енерджи.
0: Много ти благодаря, че си сменила
1: едната ме. Спълвате ме направо.
0: От колко време слушаш Енерджи?
1: От месец.
0: Ти си млад слушател.
1: Аз съм млад слушател с 23 годишно внуче. Калина се казвам от Тервел. Може ли да направя един поздрав? И на моето внуче, което имаше рожден ден на 29 август и се казва Ивайло Янков от Добрич.
0: Така?
1: Така, да бъде много здрав. Щастлив да бъде.
0: И едно хубаво момиче да си намери.
1: Той си има момиченце. Да се реализира в професията, която ама много добър да стане.
0: Имаш ли?
1: Много я благодаря.
0: Ама не сме приключили. Имаш ли идея с какво да го поздравим? След като от един месец слушаш радиото, горе-долу знаеш какво пускаме.
1: Мими Кринич.
0: Охо.
1: Солото, ма всичко ми е любимо.
0: Аз като ти казвам, че си с млад дух.
1: Много, много. Аз дори бях в Добрич и минах покрай едно кафе и там слушам Радио Енерджи. Влязох вътре, макар че не ми се пиеше кафе и там каквото и да е, се поръчах само и да се насладя.
0: Еми това е една много хубава реклама. Ето да взимат пример от теб. Много ти благодаря, бабче. Хубав следовет.
1: Много благодаря на вас. Айде.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки?
3: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Сокото и Кости и по Енерджи стана 6.00 на 1 септември.
1: Здравей, Криска! Да се включиме с едно парче Распутин.
0: Ти толкова отдавна не си се обаждал. Как мина лятото?
1: Лятото за пенсионера, знаеш ли как минава?
0: Почивка.
1: Вечна без...
0: Усилвай радиото, благодаря, че намина.
2: Готов ли си за новата учебна година? До първи учебен ден остават 14 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Енерджи 6:10 наближава първият ден от септември. Как звучи при теб и как ще го приключим заедно? Избираш от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, здрасти!
2: Може ли да поръчаме песента Дай, дай?
0: Как се въодушевихте? Кой се обажда?
2: Ние сме двама!
0: Кои?
1: Трима!
0: Бройте до три да ви чуя.
1: 1, 2, 3, 3!
0: Не, идеята ми беше да си кажете имената.
1: Аз съм Ками! Аз съм Гитко!
3: Аз съм Шами!
0: Така.
1: И искаме да поръчаме песента Дай, дай!
4: Здравей, Криси, приятно ми е да те чуя.
0: Здравей.
4: И искам да изкажа едно мнение по повод на това, кои са по-романтични. Жените или мъжете, не е вярно, че жените са по-романтични. Знаеш ли защо? Защото ние по някакъв начин изразяваме тая романтика. Имаме си сълзи за тая работа. Плачем и за хубаво и за лошо. Мъжете са по-здържани от нас, те са намерили така наречения среден път според науката. Прелъстяването до сдържаността. Така че, когато говорим такива неща, е хубаво да помислим първо за себе си.
0: Помислила съм. Много добре знам. Отличен опит говоря. Ама казвам аз, дай да си опънем едно килимче на терасата, да си стоим двамата, да си сложим лампички. Той, да бе, по това време на годината всички са край басейна, ние двамата на терасата.
4: Ма те са така.
0: Абе, моля ти се.
4: Те са така, макар че не го мислят. Те говорят нещо, което не мислят. Мислят за други неща.
0: Да, знам за какво мисли.
4: Искат да се предадат.
0: Ще трябва да капитулира.
4: Да, който не споделя общата лудост, е смятан за луд. Аз ти избера като музика Moving to the Sun задължително и ти пожелавам приятна и спокойна вечер.
0: Благодаря ти.

0: Партито край басейна Хюгел и Moving to the Sun по Energy 6.10. Energy, здрасти! Чуваме ли се? Не се. Дай да пробваме с теб. Energy! Здрасти!
1: Здравейте, Моника.
0: Здрасти, Моника, слушам те.
1: Бих искала да поздравя брат ми и мен за имения.
0: О, вярно! Да си здрава и щастлива душичка! С какво да те поздравим?
1: Синкия плаката.
0: Да, за твоя празник. Много-много весела вечер. Освен Pinky App ще си подготвим и Разпутин, и Дай-Дай, Шакира и Бурна Бой. За утре обещават отново слънчево време по Черноморието. Същото за онези, които все още са в отпуск. Сутрин малко по-хладно, следобед максималните градуси до 30, а на морската вода 24 до 26.
2: Готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
13: Красива баня,
12: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
14: Евелин 29, Евелин 29, Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Първият учебен ден заслужава специален спомен. От 1 до 15 септември минус 15% отстъпка на детската колекция на Goto Jewelry and Diamonds. Изберете своя подарък онлайн или във физическите ни магазини. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за малките големи моменти.
17: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
18: Пип-пип!
19: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. от 4 септември само в кината.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Majestic и Boney M за обещаното Разпутин по Energy.
1: Ехо, здрасти, Energy. Как си, Крис?
0: Добре.
1: Но на нас не тигаш и после не връщаш обаждане към човек си за рач.
0: Такъв, опак. Много труден.
1: Предполагам, че имаш много неприятни, най-вероятно не можеш да смогнеш.
0: Точно така.
1: Така. Миналата седмица си поръчах Джанет с Where the Love Goes. И ми се наложи да изчезна, нали, Ники ми я пусна, но аз не я чух. Така че предлагам да и се израдвам още веднъж.
0: Айде, поделяме си я. Благодаря ти, имаше след секунди.

0: That's the way love goes. That's the way love goes. Е една прелесна дама. Джана Джаксън по Енерджи.
1: Аз съм Алекс Мончук Иванов.
0: Добре.
1: И как се казвате?
0: Аз как се казвам?
1: Да.
0: Нека това ли ще остане малка тайна или искаш да се запознаем?
1: Да.
0: Да се запознаем ли?
1: Да.
0: Криси се казвам. Ти на колко годинки си?
1: 6 години.
0: Аз моите ще си ги спестя. С какво да те поздравим?
1: С фланите.
0: Чудесен си и радвам се, че се обади. И до скоро.
2: Здравейте, аз съм Кристиан.
0: Радвам се да те чуя. Заповядай, нека да ти стане хубав навик. За хубава музика. Избери си.
2: Избирам някоя песен на Майкъл Джаксън по ваш избор.
0: Него го слушахме, сестра му също мина. Хайде друг изпълнител да си харесаш, можеш ли?
2: Дай, дай.

0: бурна бой и горещи спомени от лято 2026. Как ще продължим?
1: Е, вече, добър вечер, защото е вторник, но още повече, защото е края на работния ден и вече си се прибираме. Един офспринт.
0: Много готина вечер.
1: Подобно.

0: de Ауни Офспринг и Pretty Fly for a White Guy. 6.35 е 1 септември или 32 август, зависи от местоположението ти. Какво ти се слуша на път за вкъщи? 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте!
0: Здравей! Кой си ти?
1: Рая Врасованова.
0: Рая, с коя песен ще ти обърна внимание?
1: Може ли Пангаранга на Дара?
2: Здравейте, това е Радио Енерджи ли?
0: Това е Радио Енерджи.
2: Искам да си поръчам песента на Томи Кеш, Стрес Макият.
0: Теб ли ще поздравим?
2: Да.
0: А мама и тати?
2: И тях.
0: Нека да ги включим, да няма сърдити. Хубава вечер! Енерджи!

0: магазини ЦЦЦ.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
6: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
5: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
6: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
7: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
11: Беше си направо кекав. Взехме Имунобор Китс. Сега е като войник.
12: Ние лекарите знаем, сиропите Имунобор Китс и Имунобор Китс Актив са единствените у нас природни продукти с най-висока концентрация на бета-глюкан. 93%.
13: Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02 983 62 03 и получаваш пета безплатно и безплатно.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: 'tis the night when the ape is calmer than the time is right.
1: Everybody get freaky. Music instructorii Flying Steps по Energy. 15 минути до преди 7 вечерта. 1 септември, щях да кажа ноември, но има време и до тогава. 3 8 8 9 5 8 9 5. Какво още можем да си пуснем като музика, избираш ти?
2: Добър ден!
1: Добър!
2: Добър вечер, какво точно? Може ли едно поздравче? Или дискотека, или сори папи.
1: Искам ти да си поискаш.
2: Сори папи. И още работим. Шофьор съм по пътищата.
1: Моето се чува, твоето се вижда. Леко и безаварийно.
3: Да. Ще може ли да поръчаме една песен? Прибираме се от...
2: От Свилен към Манастирски ли?
1: От Свилен град към Манастирски ливади?
2: Не!
3: От Свилен към Манастирски ливади.
1: А, на мене само Свилен град ми е в главата. Добре, какво?
3: Ще може да си поръчаме Love is for free?
1: Много приятна песен. Татко ти ли я избра?
3: И двамата я избра.
1: Браво, момчета. Хубава вечер.

0: големите обещания, които големите момчета дават. Рик Астли по Енерджи 8 са минутите преди 7 вечерта на 1 септември. Какво още можем да пуснем, избираш ти?
1: Може ли да ми пуснете?
0: От много далеч се обаждаш и почти нищо не разбирам. Какво да ти пуснем?
1: На
0: Сиблок. Супер сте, лек път и хубава вечер.
1: Мерси, звънях ви тик 7 пъти.
0: Благодаря за търпението и до скоро.
2: Здрасти.
0: Какво ще правим с теб? Кой се обажда?
2: Аз съм Нора.
0: Нора, как ще се справиш с музиката?
2: Искам да пуснете Lush Life.
3: Здрасти, утро се обаждаме. Ще може ли на поздравче за Попито и за Елито?
0: Може, Русе. Трябва ми нещо от 90-те. А, Let Me Be. За Let Me Be обаче трябва доста да почакаш. Навита ли си?
3: Добре, де. Добре. Да, навита съм, но важното е Let Me Be. Много ти благодаря.
0: Моля, моля.
3: Поздрави за вас.
0: Преди Let Me Be ще чуем Дара, Си Блок и Топик.

0: малко по-големи горилчета, които тренират към този час. Една Габриела винаги е приятна компания. 30 минутите след 7 вечерта заедно правим Energy Request. Имаш част на разположение за шоуто, в което ти избираш музиката.
1: Здрасти, може пуснете Рил Слим Шейди?
0: Много яко, да. Срещам се за един батко, който много ще се зарадва за Еминем.
1: Много ви благодаря. Аз казвам Емил.
0: И с кого пътуваш?
1: Баба и тата.
0: Няма търпение да пуснем Еминем, нали?
1: Да, много ви благодаря.
0: Моля, моля.
2: Здравейте, Енерджи. Искам да поздравя един колега от Германия, то обаждам.
0: Къде от Германия звъниш?
2: От Льоне. Еминем.
0: Да, Еминем го обещах, стойте наблизо.
3: Енерджи. Добър вечер, 32 август сме. Ами, сигурен съм, че нямаш представа колко съм ти признателен за това, че можеш да ме развеселиш и успокоиш в работата, в която толкова много хора се опитват да ми образуват нерви и не успяват.
0: Също мога да опитам, Краси, и мога да успея, повярвай ми.
3: Може ли да чуем по някое време Talk to Me?
4: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Ранга по Енерджи.
1: Здравейте, ако може един поздрав за Алекс и за Викито, по случай, че ние така мислим малко да дадем почивка заради, мислим се, че още е 31 август, ние сме от село Беляковец, всички да назнаят, поздрав за всички от село Беляковец, Биняо, може ли?
0: Може, поздрави за вас!
2: Здравейте, казвам се Александър Киряков, Funky Melody, мога ли да поздравя баба Софи и кака Цеци Моля?
0: Мисля, че е абсолютно задължително да започнем с баба ти. Да имате страхотна вечер, усили си радиото.
2: Благодаря, чао!
0: Независимо от факта, че е 1 септември, на нас ни е важен и вторият му ден. Му става много топло и слънчево. Обръщаме внимание и на времето по Черноморието за утре. Максималните градуси около 30, а на морската вода 24 до 26 градуса.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пъсти Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Айко, където има всичко.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
7: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
6: Само сега Rubex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
9: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
9: Хе-хе-хе! Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

Wonder, Дарил Слим Шейди, Eminem по Energy, 19 минутите след 19-я час на 1 септември имаме поздрави за две прекрасни дами от Стара Загора, 50 Cent до края на този час и за останалото си ти.

0: Много приятно заглавие. Обещавам да ти се случи до 8.
1: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Каква изненада, че успяхме да се свържем, а?
1: Някъде на 13-14, които са в момента на пътя всички шофьори, mm-hmm. и който за където е тръгнал да пристигне жив и здрав.
0: Да?
1: Искам да не се смееш много. Имаше на времето една песен, сигурен съм, че е от 90-те. Едно рошо момченце ги спираше от един трамвай ли беше, метро ли беше, па ги връщаше.
0: Фристайлър, Bonfunk MCs.
1: Пре, от кога си мъча да съсетя и не мога да съсетя. Да.
0: Аз съм по рошовите момченце, знам го добре.
1: Благодаря.
0: Да имаш лек път, весела вечер.

0: 8 просто няма как да я потретим, иначе със сигурност бихте искали. Обещали сме си обаче Let Me Be, CBB, Funky Melody, Mary J, заедно с 50 Cent и The Game, The Hate It, All Love It. За разнообразие Magic Summer Night, защото лятото продължава и утре гответе се за високи температури. Пускаме и Hugo, Sia, Dory, Quench.
1: Това са 2000-те.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
8: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Айко, където има всичко.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Energy. Energy. Hit music only.
6: Energy. Yeah. Let's take them back.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
1: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
13: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
14: Защото обичаме обувките. Дайхман.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
18: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
17: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
19: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
20: Факт!
19: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
20: Басейни?
19: Да.
20: Спа?
19: Да.
20: Коктейли?
19: Повече от достатъчно.
20: Масажи?
19: Повече от релаксиращи.
20: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
19: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
20: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
19: Гранд Резорт Лорд Павел Баня. Домът на здравето.
21: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy. Иначе ми се пей, си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: They don't away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
4: Много готина музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радио Energy.
0: Радио Energy.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Саме на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.